0: 647-295-7861 لیے چلیں گے آپ کو نیوز کی طرف سے پیش کریں جناب زبیر الدین صاحب.
1: You're listening to CMR FM 101.3.
2: نیوز کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے انجم قریشی صاحبہ نے.
3: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرس کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آج ہی مجھے کال کریں. آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے. 416-570-0157.
2: نیوز کے لیے تعاون دیتے ہیں آئیکون ایونٹ اسپیس 6887 ڈکسی روڈ میساگا ڈکسی ڈیری کے انٹرسیکشن 3 خوبصورت حال 1200 تک افراد کی گنجائش ایمپل پارکنگ. اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیے آئیکون ایونٹ اسپیس کے ساتھ. مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 437-425-2500. اٹس 437-425-2500. آئیکون ایونٹ اسپیس. نیوز کے لیے دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ہے. اب آپ زبیر الدین سے خبریں سنیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات معطل ہونے کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے انہیں غلط اور بے بنیاد قرار دیا ہے. ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان بات چیت مسلسل جاری ہے اور گزشتہ چند دنوں کے دوران بھی مذاکرات کا سلسلہ نہیں رکا, جبکہ آج بھی دونوں ممالک کے درمیان گفتگو ہوئی ہے. ٹرمپ نے کہا کہ مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے, تاہم انہوں نے معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایران پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ کیا جائے. آپ یہ معاملہ 47 سال سے جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسے مزید جاری رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ادھر امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں ایرانی جوہری پروگرام کے وہ پہلو بھی شامل ہیں جس کا وہ ایک مہینہ یا ایک سال قبل تک ذکر کرنے سے بھی انکار کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات انتہائی ٹیکنیکل اور کئی مہینے لگ سکتے ہیں, جبکہ آبنائے ہرمز کی بحالی کی صورت میں امریکہ کی جانب سے پابندیوں میں نرمی کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی. ایران کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے ملک میں افزودگی کی سرگرمیوں کو طویل مدت تک محدود یا ختم کرنے کے حوالے سے مذاکرات پر اتفاق کرنا ہوگا. امریکی وزیر خارجہ نے سینٹ کمیٹی کو بتایا کہ میرے خیال میں ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مشتبہ خامنئی زندہ ہیں اور سرگرمیوں میں زیادہ حصہ لے رہے ہیں. واضح رہے کہ مشتبہ خامنئی کو 20 مارچ کے بعد سے عوامی سطح پر نہیں دیکھا گیا ہے. وہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کی پہلی لہر میں زخمی ہوئے تھے جبکہ ان کے والد علی خامنئی اس حملے میں مارے گئے تھے. ادھر ایرانی خاتم الانبیاء کے بریگیڈیئر جنرل اسدی نے امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کو ناگزیر قرار دے دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ابھی مکمل صلاحیتیں ظاہر نہیں کی, ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اور ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری جانب ایران کی پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل سردار محبی نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے دوران ایران کی عسکری اور آپریشنل صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے اور مسلح افواج پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور تیار ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نتنیاہو کو پاگل کہنے کے بعد اسرائیل کا جنوبی لبنان پر ایک اور حملہ جس کے نتیجے میں 4 افراد مارے گئے. اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے واضح کر دیا ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج اپنی حکمت عملی کے مطابق آپریشنز جاری رکھے گی. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنے شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. اسرائیلی فضائی حملے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں بدستور جاری ہیں اور اطلاعات کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے اہم شہر سور میں جبل عامل ہسپتال کے نزدیک بمباری کی ہے جس میں کم از کم 4 افراد مارے گئے. فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ لبنان کے اندر اسرائیلی افواج کی موجودگی کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا. ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی چیز لبنان کے اندر اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے تسلسل اور طویل المدتی قبضے کا جواز فراہم نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے لبنان میں اسرائیلی فوج کی پیش قدمی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور جنوبی لبنان کے تاریخی بیوفورٹ قلعے پر اسرائیلی پرچم لہرانے کے معاملے پر ہنگامی اجلاس منعقد کیا۔ روس نے یوکرین کے کئی شہروں پر بڑے حملے کیے ہیں جن میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ رات بھر کیے گئے فضائی حملوں میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں بچوں سمیت درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ اس سے پہلے ماسکو نے یوکرین پر الزام لگایا تھا کہ اس نے مشرقی یوکرین کے روس کے زیر قبضہ علاقے میں طالب علموں کے ایک ہاسٹل پر مہلک حملہ کیا ہے۔ بھارت نے پاکستان اور یورپی یونین کے مشترکہ اعلامیے میں جموں اور کشمیر کے ذکر کو مسترد کرتے ہوئے اسے اپنے ملک کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جموں اور کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ اور ناقابل تنسیق حصے ہیں۔ وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ اگر اس مرتبہ بھی انہیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو 10 جون کو ملک بھر سے پارلیمنٹیرینز اسلام آباد پہنچ کر قومی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے اور وفاقی بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اس سے پہلے اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے ملاقات کے لیے وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سرکاری پروٹوکول میں گورکھپور ناکے پر پہنچے تھے جہاں پولیس نے انہیں روک دیا۔ سہیل آفریدی نے اعلان کیا کہ وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کریں گے اور امید ہے کہ اس مرتبہ ملاقات کی اجازت مل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کا علاج ان کی فیملی اور ذاتی معالج کی موجودگی میں ہو۔ آسٹریلیا نے پاکستان کو ایک روزہ سیریز کے دوسرے میچ میں 41 رن سے ہرا کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ آسٹریلیا کے 232 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان کی ٹیم 44 اوورز میں 190 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ تیسرا اور آخری میچ 4 جون کو لاہور میں ہی کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں 8 سینٹ فی لیٹر اضافہ ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
2: ٹورانٹو 360 ٹی وی آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیسڈ پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
0: ٹورانٹو 360 ٹی وی چینل آپ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو روجرز پہ بھی ہمارے نشان دیکھ سکتے ہیں۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف ایک دن کے دورے پر گلگت بلتستان پہنچے ہیں اور تقریر کی ہے، جلسے سے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک، گلگت بلتستان سی پیک کا مرکز ہے، کسی پارٹی نے یہاں کسی منصوبے کی اینٹ بھی نہیں لگائی، جس جی بی کو میں سینے سے لگا کے رکھتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ کے باہر اس کی سڑکوں کا حلیہ دیکھا تو افسوس ہوا، جو منصوبے ہم نے شروع کیے تھے وہ مکمل کیوں نہیں ہوئے، آخر وہ پیسہ کہاں لگایا گیا، جو سڑک میں نے شروع کی اسے خنجراب تک پہنچنا چاہیے تمہارا تھا، ووٹ ملتا ہے نہیں اللہ جانتا ہے، اب ہم ان چیزوں سے آپ کو محروم نہیں کریں گے۔ اور پھر ان کا یہی سوال تھا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دی گیا، نہ مجھے کیوں نکالا، کہہ لیں ایک قسم کا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور مریم نواز دونوں کو کہوں گا یہاں آئیں ایئرپورٹ کو بڑا کر کے، یہاں بوئنگ طیارے آنے چاہیے تھے۔ شہباز شریف کہوں گا کہ اس ایئرپورٹ کو بڑا کریں، میں ہر دوسرے تیسرے مہینے آتا رہوں گا اور منصوبوں کی نگرانی کروں گا۔ اچھا، اس سے پہلے جو صورتحال رہی ہے، پی ٹی آئی کو ابھی تک جو ہے اس بات پہ اختلاف ہے کہ ان کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا رہی، اور پی ٹی آئی کے بہت سے جو ممبران ہیں وہ آزاد حیثیت سے جو ہیں وہاں الیکشن جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن سے این او سی لے کر وہاں گئے تھے. کوئی حکومتی وزیر گلگت بلتستان نہیں گیا, نہ ہی کسی نے وہاں مہم چلائی ہے. ایک ٹیلیویژن پروگرام میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین گوہر خان گلگت بلتستان میں جلسے کر رہے ہیں, میٹنگز کر رہے ہیں, انہیں تو کوئی نہیں روک رہا. اگر بیرسٹر گوہر خان اجازت لے کر جا سکتے ہیں تو سلمان اکرم راجہ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. ادھر جو پی ٹی آئی کے رابطوں میں خط صوبائی وزیر بھی ہیں شفیع جان, وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے علاوہ باقی تمام جماعتوں کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے. نواز شریف اور بلال بھٹو زرداری بھی کمپین کر رہے ہیں. اگر تحریک انصاف کا کوئی وزیر ہوتا تو الیکشن کمیشن حرکت میں آ چکا ہوتا. الیکشن کمیشن کی یہ خاموشی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. بلال بھٹو زرداری بھی اس وقت وہاں کمپین کر رہے ہیں اور بڑے بڑے جلسوں سے وہ بھی خطاب کر رہے ہیں. تو دیکھیے کیا صورتحال بنتی ہے. بہت سے سرویز ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں اور بہت سمپل میجورٹی شاید کسی کو نہ مل سکے, لیکن نواز شریف صاحب کے اور بلال بھٹو زرداری کے دوروں کے بعد اگر صورتحال بدلے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. بٹ کڑاہی کی جو پکنگ لوکیشن ہے وہاں پہ جناب اس ویکینڈ پہ حلوہ پوڑی کے ناشتے کا آغاز ہو رہا ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایسی حلوہ پوڑی آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی, تو آپ ضرور ویکینڈ سے تشریف لے جائیے. 820 کنگسٹن روڈ پکرنگ, بٹ نہاری پکرنگ کی لوکیشن ہے. 905-839-0002 ان کے رابطے کے نمبر. کسی قسم کی انفارمیشن آپ کو انشورنس کے حوالے سے چاہیے تو وشال ترویدی صاحب ویری ایکسپیرینسڈ فائنینشیل ایڈوائزر ہیں, آپ انہیں کال کر سکتے ہیں 647-767-9852 647-767-9852.

0: है वो बड़ा सीरियस इशू है, बजट के बगैर सूबा नहीं चल सकता, बजट से और बहुत सारे मामला जो है ना वो रुक जाते हैं आपके, तो पूरे सूबे को जो है ना वो आप एक कह लेना कि एक किस्म से जरगमाल बना के, तो अगर आप समझते हैं कि आप रियासत को झुका लेंगे, आप अपनी जो है ना वो बात मनवा लेंगे, तो फिर जो है ना वो फिर तो इमरान खान साहब क्या, मैं तो कहता हूँ कि फिर तो कोई लीडर जो है ना वो जेल में रह नहीं सकता, फिर ना बिलावल को पकड़ सकते हैं, ना जरदारी को पकड़ सकते हैं, ना मरियम को पकड़ सकते हैं, ना नवाज शरीफ को पकड़ सकते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो मतलब ये कि तो फिर तो जो है ना वो कोई भी जो है ना वो कहेगा कि जी हम तो इस तरीके से अपने लीडर को जो है ना वो आजाद करवा लेते हैं। हाँ, आपकी जिद्दोजहद, आपकी स्ट्रगल जो है वो अपनी जगह के ऊपर, आप हर हफ्ते आते हैं, आप ये देख लें कि मतलब ये एक सूबे का वजीर आला हर हफ्ते अपनी सारी एक्टिविटी सारे मामला छोड़ के एक दिन के लिए जो है ना वो आता है, मतलब सॉरी टू से दिस वर्ड, के आता है, जलील होता है और सारी रात जो है वो वहां पे गुजार के अगले दिन सुबह उसी मुंह के साथ जो है ना वो वापस चले जाते हैं उसी मुंह के साथ अगले हफ्ते दोबारा, मतलब लेकिन एक कहते हैं हैव सम डिग्निटी, तो अपनी अपनी थोड़ी सी जो है ना वो इज्जत रखते हुए मैं समझती हूँ आपको एक दफा मुलाकात हुई नहीं हुई आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए, आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करें, आप देखें कि आप किस तरीके से, हाँ तरला मिन्नत, अगर आपको लगता है कि तरला मिन्नत डालने से
1: तरीका है कोई,
0: हाँ मतलब एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आपके जो है ना मतलब के ताल्लुकात बेहतर, हुकूमत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, मुदाखलत करने के लिए उनके साथ जो है ना, और ये होते हो रही हैं बातें जो हमने जिक्र किया था कि सुहेल अफरीदी की जो मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी के साथ वो उसका हिस्सा है, फिर ये जो खबरें गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब से जो है ना वो जेल में मुलाकात हुई है साबिक आर्मी चीफ की, ये बातें ऐसी जो है वो निकल के जो है वो सामने नहीं आती और बहुत मतलब बड़ी खबर होती है, यानी जो सहाफी है जिन्होंने खबर दिया वो अपनी खबर पे अभी भी स्टैंड कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं इसे जो है ना पीछे नहीं हटूंगा, और वो खबरें भी किसी के थ्रू ही जो है ना वो ऑब्वियसली इस तरह की खबरें लगवाई जाती है, तो आप अपने मामला जो है वहां पे सेट करने की जो है ना वो कोशिश करें जहां से जो है ना फर्क पड़ेगा, या स्ट्रेटेजी जो है अपनी चेंज करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप हर हफ्ते एक वही प्रोसेस जो है ना वो दोहराते हुए हमें नजर आते हैं।
1: अच्छा जनाब, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी एक बयान दे दिया कि दुआ है कि फील्ड मार्शल अमन की कोशिशों में कामयाब हो जाएं, चाहते हैं पाकिस्तान दिफाई और माशी लिहाज से मजबूत हो, ये काम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकती है, बिलावल साहब का यह बयान था। ज़रदारी साहब भी इससे पहले फौज के हाथ मजबूत करने का बयान दे चुके हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में रिलीफ के लिए बयान दे रही है या एक जस्ट गुड जेस्चर है या वाकई इसी बात को वो यकीन के साथ ही बात कर रहे हैं?
0: नहीं, लेकिन ये गुड जेस्चर, मैं मतलब ऑब्वियसली इतनी देर सियासत को देखने के बाद कौन से गुड जेस्चर कौन से जो है ना वो मामला, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, सेंसिटिव सूबा है, वहां पे जो है ना वो हमने देखा कि चाइना के साथ मामला, भारत के साथ फिर वो भी जेरी जो है ना वो बहस रहता है, मतलब उसके बॉर्डर्स के हवाले से, फिर आपको याद होगा अभी तकरीबन कुछ 6 महीने साल पहले की बात है कि वहां पे मतलब जो फौज तैनात करनी पड़ गई थी, वहां पे कुछ एथनिक जो मामला था उसमें काफी ज्यादा जो है ना मतलब वो आ गया था, फिर और उस हवाले से पॉलिटिकल हवालों से इंस्टेबिलिटी के हवाले से और बहुत सारे वहां पे इश्यूज हैं। अभी नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया कि 20-20 घंटे वहां पे लोड शेडिंग या लाइट नहीं आती, तो मतलब वहां के अपने अपने भी जो है ना सूबे के इश्यूज हैं, वहां पे स्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, रोड स्ट्रक्चर के, डेवलपमेंट के, लॉयल्टी के, रॉयल्टी के, मतलब ये जो वो कहते हैं कि एनएफसी से हमें जो है ना वो हिस्सा हमारा मिलना चाहिए, फिर जो है ना जब आप उसको जिस तरह आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में गालिबन सदर जरदारी ने बकायदा इसको जो है ना मतलब सूबे का जो है ना वो दर्जा दे दिया था, तो अगर सूबा जो है ना वो आपने दर्जा दे दिया और अब आप अपनी किताबों के अंदर पढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान के 4 नहीं बल्कि 5 सूबे हैं, तो फिर उस 5वें सूबे को जो है ना वो कौमी असेंबली में उसकी रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे है, उसको जो है ना वो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करें, फिर उसको आप उसके हकूक सारे दें, उसको भी उसका जो है ना वो हिस्सा दें, वहां पर भी डेवलपमेंट हो, वो 40 सीटों के साथ जो है ना मतलब ये कि पूरा अपना सूबा जो है ना वो चलाएं और उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन ना हो, तो बहरहाल मेरे ख्याल से कि जो ये पीपल्स पार्टी की मूव है वो बड़ा मतलब ये समझते हैं इसको कि हम अगर जो है ना वो गुड बुक्स में जो है ना वो आएंगे और इन मामला को जो है ना वो सामने रखेंगे और इस तरह के बयान जो है ना वो देंगे
1: तो हो सकता है। नवाज शरीफ साहब आज गिलगित एक दिन के दौरा था, बड़े अरसे बाद जलसे से शायद उन्होंने इस तरह से खिताब किया और फिर सवाल वही कि हम होते तो ये हो जाता, मुझे क्यों निकाला, 9 साल बाद उन्होंने जो है वहाँ वही सवाल फिर पूछ लिया और आवाम से उन्होंने शिकवा भी किया ये बात, तो क्या नवाज शरीफ साहब का ये शिकवा दुरुस्त है और क्या आवाम ने भी अपने लीडर्स के इकतदार की हिफाजत के लिए कोई मेहनत तगोदो जस्तजुद और जद्दोजहद नहीं की? क्वेश्चन वहीं खड़ा
0: हुआ है। देखिए ہاں جی دیکھیں آپ نے جو ہے نا وہ جو ایڈ کیا بیچ میں کہ دیکھیں انہوں نے بالکل انہوں نے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ انہوں نے بہت سارے جو ہے نا مطلب کہ وہ معاملات عوام کے سامنے رکھے ہیں کہ اگر ہم ہوتے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا نا کہ دیکھیں سیاستدانوں کو اگر موقع دیا جاتا اور ان کی پالیسیز کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے بیچ میں نہ روک دیا جاتا دیکھیں ہر حکومت کچھ پروجیکٹس جو ہے نا وہ لے کے ہمارے یہاں بھی پرابلم یہ رہی ہے کہ ہر حکومت نے پانچ سال سے آگے کا سوچا ہے اگر کسی نے پانچ سال سے آگے کا سوچ لیا تو اس کو رہنے دیا گیا تو کم سے کم جو معاشی پالیسیز ہیں ان کو جو ہے نا ان کا تسلسل بہت ضروری تھا لوگ نواز شریف کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ شہباز شریف اور نواز شریف کو جی پل اور سڑکوں کا بڑا شوق ہے اچھا جی اس میں سے کمیشن کھایا جاتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے جو ہے نا وہ ترقی کی جو لیول ہے وہ کہاں تک جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے اب آج آپ چائنا کی جب بات کرتے ہیں چائنا کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں جو ہے نا وہ مطلب کے سامنے رکھی جاتی ہے ایک ان کی انڈسٹری اور ایک ان کی پل اور سڑکیں کہ انہوں نے کوئی جگہ جو ہے نا وہ نہیں چھوڑی جہاں پہ انہوں نے پل اور سڑکیں نہ بنا دی ہوں انڈر پاسز نہ بنا دی ہوں انہوں نے ٹنلز نہ بنا دی ہوں انہوں نے ریلوے لائن نہ وہاں تک پہنچا دی ہو اور یہی چیزیں ہیں جو آپ کی جب آپ کی موومنٹ ہوگی جب سڑکیں وہاں پہ اچھی بنی ہوئی ہوگی اگر آپ پہنچا پاس کو دیکھ لیں کہ وہاں سے سڑک بنی ہوئی ہے تو وہاں سے ٹرک جو ہے نا وہ چلتا ہے جو آپ کے کراچی پورٹ کے اوپر آ کے اور آپ کی گوادر پورٹ کے اوپر آ کے جو ہے نا وہ سامان کو واپس یہ اگر نہ ہو تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ کیا آپشن ہے تو مزاق کی حد تک جو ہے نا وہ باتیں اور ہیں لیکن سیریس آن اے سیریس نوٹ کہ واقعی ہی مطلب ان کا ویژن تھا اور ان کے ویژن کے مطابق مطلب چلے ہم پاس میں نہیں جاتے کہ اگر مطلب کہ وہ 1999 کی جو ہے نا وہ اگر موٹر پہ دیکھی جائے تو کچھ لوگوں نے تو اس کے اوپر جو ہے نا میرے خیال سے ایک کتاب بھی جو ہے نا وہ ایک شخص نے لکھی اور اگر اس وقت جو نواز شریف کا جو ہے نا وہ ویژن تھا اس کے مطابق جو ہے نا اس طرح کی پانچ موٹر ویز جو ہے نا وہ اور بننی بہرحال پھر وہ شرم والا سارا معاملہ ہو گیا اور وہ ساری چیزیں وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکی ہاں مجھے یاد آ گیا اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ نواز شریف کے ویژن کے مطابق کہ وہ واجپئی کو بلا کر تو ان کے ساتھ تعلقات جو ہے نا وہ ٹھیک کر کے یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ کرنا چاہتے تھے کہ اپنا
1: خطے میں مسئلہ ٹھیک ہو جائے خطے میں امن آ جائے
0: ٹھیک ہو جائے اور مطلب ہے کہ ہماری جو افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ ان تین ملکوں کے ساتھ اگر ہماری تجارت جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے تو پاکستان جو ہے نا مطلب یہ کہ ہمیں کسی اور کے اوپر ضرورت نہیں ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بھی کافی مطلب باتیں تھیں وہ بات جو ہے نا وہ لمبی ہو جائے گی لیکن یہ جو نواز شریف صاحب نے جو عوام سے شکوہ کیا ہے میرے خیال سے یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ زیادتی ہے عوام بہرحال اپنے لیڈروں کے لیے مارے بھی کھاتی ہے سب کچھ جو ہے نا وہ کرتی ہے جو
1: شکوہ
0: آپ کا بنتا ہے جس طرف بنتا ہے
1: وہ ٹھیک ہے چلے کال لے لیتے ہیں 416-593-0003 ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کا نمبر ہے آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 7997 سر آپ آن ایئر ہیں 7997
2: نہیں نہیں کیسے ہیں جناب
1: بالکل ٹھیک ہے جناب بالکل ٹھیک آپ سنائیں
2: جناب ابھی یہ بلال صاحب نے تو پوری ایک چارٹ شیٹ دے دی ہے سب کو ٹھیک ہے اس میں فوج بھی شامل ہے اور بیوروکریٹ بھی شامل ہے اور پولیٹیکل لوگ بھی شامل ہیں فوج اس طرح سے شامل ہے کہ کشمیر چلا گیا ہاتھ سے انڈیا نے ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں کی ہم نے کوئی بدلہ نہیں لیا بس جو چھوٹا موٹا جو ٹوٹا ہوا اس میں کوئی بن گیا جو بن گیا نہیں بن گیا جو بھی ہے رہا کراچی کا سلسلہ تو آپ خود سوچیں یہ کیپیسٹی کیپیبلٹی اور ایک اور ورڈ ہے ایمانداری آنےسٹ یہ تینوں پاکستان کے لوگوں میں نہیں ہے جو اوپر بیٹھے ہوئے چاہے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں چاہے پہلے بیٹھے ہوئے تھے اور جو لوگ یہ دعوے کرتے تھے کہ پاکستان بہت اوپر جانے والا ہے ان سے پوچھے کراچی میں پانی کیوں نہیں ہے انہی سے پوچھ لے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کراچی میں ابھی لوگ کھارا پانی لاتے ہیں اور پینے کے لیے پانی کہیں سے لاتے ہیں اور بڑی وہ خواہشاری سے استعمال کرتے ہیں یہ اس بڑے شہر کی بات ہو رہی ہے جو پاکستان کا اکانومیکل حد ہے ٹھیک ہے کیا کوئی انویسٹمنٹ لائے گا اور کیوں لائے گا کیونکہ جو لوگ چلانے والے ہیں نہ ان کی کیپیسٹی ہے نہ ان کی کیپیبلٹی ہے نہ ان کا کوئی یہ ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے یہ کریڈیبلٹی اسی وقت ہوگی جب آپ یہ معلوم کریں گے لوگوں سے کراچی میں جو الیکٹریسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اتنے پاور پلانٹ لگانے کی ضرورت کیا تھی جس نے یہ کام کیا ہے اس کو اکاؤنٹیبل کرے نا ہمت کرے
1: چلیں بہرحال جی آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے. بہرحال آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے سر, چلیں سر آپ سر جو مرضی سمجھیں ہم بھی دیکھتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے سر, پھر بحث نہیں ہماری. 5794 چوئس صاحب آپ آن ہیں سر, 5794 چودھری صاحب, اکرم صاحب
3: السلام علیکم جناب.
1: جی وعلیکم السلام.
3: بٹی صاحب دیکھیں نواز شریف نے آج جو گفتگو کی ہے ایک مدبرانہ گفتگو کی ہے, کسی کے کوئی خلاف انہوں نے بات کی ہے اوئے توئے فلاں. دیکھیں بات اپنا بندہ کرتا ہے, اپنے جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں میں نے کی کہ یہ کیا آئندہ یہ کروں گا یا جو بھی, بلال صاحب نے کافی اس پہ روشنی ڈال دی ہے. بات دیکھیں اب چند بد دماغ یہ جرنیل ہی تھے نا اس وقت 2013 کی, کیوں گورنمنٹ ختم کی گئی, ملک پہ کوئی کیا آفت آ گئی تھی؟
1: وہ تو ہر دفعہ ہی ہوتی ہے, صرف نواز شریف صاحب کی نہیں ہوئی, سب کی ہوئی ہے.
3: ہاں جی
1: صرف نواز شریف صاحب کی حکومت نہیں, سب کی اس طرح ہی ہوئی ہے. مطلب
3: میں بات کر لوں,
1: کبھی صدر نے گرا دی تو کبھی پیپلز لواری صاحب نے گرا دی, کبھی
3: سر بات پھر وہی آ گئی نا. 2000 چلے زیادہ دور نہیں جاتے, 2013 تک چلے جاتے ہیں. اس وقت آپ کو جناب بجلی آٹا ہاں جی چینی عام مل رہی تھی, ملک چل رہا تھا, وی این جس طرح بلال صاحب نے بولا کہ ملک آگے جاتا. پہلے لوگ اچھا پھر یہ بھی بتائیں جی پہلے ان کو نہیں جی وہ اب ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے, وہ نہیں آئیں گے, وہ بات نہیں کریں گے, وہ بس حلقہ نشین ہو گئے ہیں. یار پھر آج وہ کیسے آ گئے ہیں؟ بات دیکھے چھوڑتے ہیں ان تمام باتوں کو بٹی صاحب, بات چلے پی ٹی آئی کی طرف آ جاتے ہیں. سہیل افریدی صاحب تو کہتے تھے جب آئے تھے کہ میں کابینہ ہی نہیں بناؤں گا. دیکھیں ان کی باتیں چھوڑ دیں, وقت تو دیکھیں سیاسی جماعتوں پہ برے وقت آتے ہیں. پی ٹی آئی کے پاس کوئی طریقہ کار جس طرح انہوں نے بھی بتایا, کیا آج انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میں 2 جون کو بس کسی اور طریقے سے آؤں گا؟ آپ سوچتے رہ جائیں گے. آج ملاقات ہو گئی. بٹی صاحب بات دیکھیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے, سیاست کرنی چاہیے, سیاست کرنی چاہیے. اور بلاول صاحب نے بھی جس طرح آپ نے فرمایا ہے کل کچھ آج کچھ, بلال صاحب کو بلاول کو نہیں کچھ پتا چلتا, وہ بھی مقصد ابھی ناپختہ سیاست دان ہے. کس طرح کی گفتگو کرنی ہے, ابا جی کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں, ملک کو چلنے دیا جائے, اسی طرح ہی ملک آگے بڑھے گا. کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہیں, مہنگائی بھی ہے, لیکن یہ کہ گورنمنٹ کے پاس جو کوشن ہوتا ہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے. ہم اب بھی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کو یا پیٹرول کی صورت میں یا ہاس کا آئی پی پی کی صورت میں اس کا مسئلہ پورا حل کرے, مگر نہ یہ اچھی بات نہیں ہے ان کے لیے.
1: ٹھیک سر, تھینک یو, تھینک
3: یو ویری مچ سر.
1: اچھا 8277 سر آپ بات کرنا چاہیں گے؟ 8277
4: جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر.
4: جی سر, یہ جو آج نواز شریف صاحب نے اپنی ایک تقریر فرمائی ہے پچھلے کوئی 3-4 سال بعد باہر نکل کے,
1: ہاں جی ہاں جی,
4: اس میں وہ کس سے سوالات پوچھ رہے ہیں؟
1: عوام سے پوچھنا, کس سے پوچھیں گے؟
4: نہیں گورنمنٹ تو ان کے ہی ہے, ان کے بھائی.
1: نہیں نہیں مطلب وہ عوام سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی. مجھے کیوں نکالا؟
4: تو نہیں مجھے کیوں نکالا کے علاوہ جو بجلی نہیں آ رہی ہے وہاں پہ, سڑکیں نہیں ہیں وہاں پہ, ایئرپورٹ نہیں ہے, یہ کس کا کام تھا سر؟ پچھلے 35-40 سال سے تو آپ لوگ ہیں. عمران خان کے 3 سال نکال دیں آپ, چلو اس نے کچھ نہیں کیا, اس نے 0 کام کیا. آپ لوگوں نے پچھلے 85 سے لے کے آج تک کیا کام کیا؟
1: ٹھیک رائٹ بلال صاحب, یہ بات ان کی صحیح ہے. مطلب وہاں پہ کیا فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے یا وہاں جو گورنمنٹ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے؟
4: بھائی جان وہ پچھلے
1: نہیں, میں بلال صاحب
4: سے پوچھ رہا ہوں, بھائی گورنمنٹ بھی ان کی ہی رہی ہے نا, میں بلال صاحب کی رہی ہے
1: ٹھیک
4: یا ان کی رہی ہے؟
1: ٹھیک ہے, نہیں آپ کے سوال بالکل جی جی.
4: دوسری میرا ایک اور پوائنٹ ہے جو بلاول صاحب بھی اپنا 45 کی بات کر رہے ہیں, 47 کا میں
1: آج انہوں نے کہا کہ جی وہ غلط میری بات کو جو نا صحیح سیاق و سباق سے ہٹ کے جو ہے وہ بیان کیا گیا,
4: مطلب کہ وہ اپنا اس اعتراف کر رہے ہیں کہ پچھلی ہماری حکومت جو ہے وہ
1: 47 کی. آج انہوں نے کہا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے جو ہے میری بات کو کہی, میں نے یہ نہیں کہنا تھا مقصد, حالانکہ شاید یہی مقصد تھا ان کا.
4: مطلب ان لوگوں نے کیا کام کیا ہے؟
1: ٹھیک
4: تو ابھی تک زندہ ہے
1: ٹھیک ہو گیا. چلیں ٹھیک سر, میں اگلی کال لے لوں. بلال صاحب تھوڑا سا چھوٹا سا مشورہ کیجیے گا, یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے جو
0: دیکھیے ڈیفائن کرنا نا بڑا مشکل ہے کیونکہ دیکھیں ہر پروجیکٹ کے اوپر آپ انگلی رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ جی لیکن نواز شریف صاحب نے تین چار چیزوں کا ذکر کیا وہاں پہ کھڑے ہو کے کہ ہم جیل کے دودھ یہ بھی دینا چاہتے تھے یہ بھی دینا ٹائم لگتا ہے نا مطلب ایک چیز ہے اس کی منصوبہ بندی ہوگی پلاننگ ہوگی پھر بجٹ ہوگا پھر آپ کی بڑی ایگزیکیوشن ہوگی تو یہ ساری چیزیں ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے اور اگر حکومت ہی اس کے بعد نہ رہے
1: یہ مادر
0: شملہ اور ایڈ اب 15 سال کی حکومت رہے نا تین ٹرمز کوئی حکومت دیکھے تو پھر اسے یہ سوال اکٹھی اب ہم ذکر تو کر دیتے ہیں 35 سال انہوں نے حکومت کی لیکن 35 سال دیکھیں 1980 سے لے کے 2026 کے دوران تو جو ہے نا وہ ہاں اکٹھی اگر آپ نے 30 سال
1: لگاتار کرتے تو ٹھیک ہو گیا سر ٹھیک شجا بھائی شجا صاحب آپ پہنچ رہے ہیں شجا محمود صاحب
5: ہلو
1: جی جی
5: جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام سر
5: بتی صاحب دیکھیں بات تو ہے آرام سے کہہ دینا جی کہ 3 سال عمران خان کے نکال دیں کیوں نکال دیں یار
1: نہیں وہ یار آپ نا ایک میری بات سنیں آپ اپنی بات کیا کریں
5: پلیز آگے چلتے ہیں دیکھیے نواز شریف صاحب نے کہیں نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا انہوں نے عوام سے گلا کیا ہے ڈائریکٹ جو ان کا دھمکا ہے ایک بات دوسری بات انہوں نے اپنے پروجیکٹ بنائے ہیں انہوں نے کسی پہ تنقید نہیں کی وہ آپ یہ بھی تو فرض دیکھیے کہ وہ اپنے پروجیکٹ بناتے ہیں
1: ٹھیک
5: ان میں کسی نے اخلاقی ضرورت ہے کسی نے بھی شہزادہ جو گیا سندھ کا یا یہ جو لادنا اندر ہوا آٹھ شہر میں یہ ان میں سے کسی نے ضرورت ہے کہ اپنے اپنے پروجیکٹ بنا کر کچھ سیاست کریں
1: نا پروجیکٹ تو سندھ میں بھی پروجیکٹ تو چلتے ہی ہیں نا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے
5: سندھ میں جنا اسپتال میں
1: ہیلتھ بہت اچھا ان کا ہیلتھ کے پروجیکٹ ہے بڑے اچھے
5: بہت اچھا میں گرانے لگا ہوں
1: بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام
5: مجھے بولنا تھا تھے سندھ میں جنا اسپتال میں باتھروم میں جا کے کرو
1: اور نہیں وہ نہیں تھا وہ غلط ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات ہے ایسی وہ غلط میڈیا جو آ جاتی بات غلط ہے وہ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ واقعہ نہیں ہوا نہیں غلط ہے نا سر وہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے تو یہاں پنجاب میں ہوتا پنجاب میں ہو جاتے ہیں اس قسم کے واقعات یہ کون سی
5: بات یہ ہے کہ میں اس نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پروجیکٹ بناتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں نواز شریف کو لے کر کہ نواز شریف نے 4 سال بعد نکلا اور 4 سال بعد کون سے نکلا یہاں سارا کچھ
1: نہیں مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اچھی بات ہی کہہ رہے ہیں
5: اگر آپ کو پاکستان میں کوئی شخص اس وقت ہے تو اسے نواز شریف ہے شہباز شریف بھی نہیں
1: ٹھیک ہے برادر
5: تو آپ کو ایک
1: شبیر بھائی آپ آنے رہے شبیر بھائی
6: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام سر
6: سب سے پہلے خالد عثمان صاحب کی تعزیت
1: یار بہت کل ہم نے اس کا ذکر کیا تھا بالکل کل ہم نے ظاہر ہے اس کے دو تین دن بات کی جی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے آمین
6: میں ابھی ریسنٹلی آیا ہوں کراچی سے آپ کب گئے تھے کراچی آپ اور بلال بھائی
1: نہیں میں کراچی تو مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے تو ہو گئے ہیں کوئی 10 سال 10 نہیں تو 8-7 سال تو ہو گئے ہوں
6: بس بس بس تو سچ بتا رہا ہوں آپ ایک چکر لگائیں میں آپ کے ٹکٹ کے پیسے بھی دینے کو تیار ہوں روڈوں پہ فٹ پاتھوں پہ روڈ لوگ سوئے ہوئے ہیں کھانے کو پیسے نہیں ہیں لائن لگی ہوئی ہے سلیانی میں جو چیریٹیبل ہوتے ہیں انسٹیٹیوشن
1: سر بڑا شہر ہے نا کروڑوں کی آبادی ہے ظاہر ہے تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے
6: نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سارا سندھ جو ہے نا انٹیریئر سندھ کا جو پاپولیشن ہے وہ پیسے مانگنے بھیک مانگنے کے لیے کراچی آ گیا ہے آفیسروں کی تبادلے جتنے بھی انٹیریئر سندھ کے وہ سب کی کراچی ہو گئی تو رشوت بڑھ گئی ہے تو اس لیے ترقی نہیں ہو رہی ہے بیسک نیسیسٹی جو ہوتی ہے نا پانی بجلی
1: وہ نہ ہو تو پھر مشکل ہوتی بالکل
6: ہے ہی نہیں وہاں
1: چلے ٹھیک شبیر بھائی تھینک یو
6: بہت
1: شکریہ
6: شکریہ
1: تھینک یو بلال صاحب تھینک یو ویری مچ سر بہت شکریہ آپ کا کل آپ سے پھر بات کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ کیونکہ بس اذان کا وقت ہے مغرب کی اذان اسٹوڈیز میں رابطے کے نمبر 4165930003
7: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ایف ایم 101.3 اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003 ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب اللہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللہ رب کریم ہمیں نماز پنجگانہ قائم کر.
2: تو چلے جناب آپ سے چاہیں گے اجازت، وقت ہو چلا، دعا میں رکھے گا یاد، حوصلہ نہارنا بل حوصلہ بھی کوہنڈ کی چیز، ان آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھی کی آواز بشد زندگی. انشاءاللہ ہماری آپ کو ملاقات ہوگی اب کل شام 7 بجے، اسٹوڈیو انجینئر مریم، میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ اور سپرد مولا.

0: پروردگارِ عالم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا اس سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورانٹو ڈسکے گردنواہ میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:55۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 3:51۔ طلوع آفتاب 5:38۔ آج کا کال: غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی ساتھ لے جاتا ہے۔ آج 3 جون ہے، 17 ذی الحج، بدھ وینسڈے کا روشن گرم دن، 29 ڈگری سینٹیگریڈ تک پہنچتا درج حرارت۔ کل ابر آلود موسم کی پیشگوئی تو ہے، لیکن درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹیگریڈ تک پہنچے گا، گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ ایسے میرے پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجین ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا جو رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کے تناج بھی ہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600

0: மினிட் பாகிஸ்தான் டாண்டோ சிஎம்ஆர் 101.3 FM ஸ்டூடியோஸ் ஹப்தேக் நம்பர் 4165930003 வக்த ہو چلا آپ کو لے چلنے کا کنیر ان انگلش ہیڈ لائنز کی طرف شاپ کے لیے پیش کرتی ہیں مانی
1: نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861
2: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meevani with local updates. Four more suspects arrested, two wanted in hate-motivated imitation firearm incidents in North York. City of Toronto staff says they need to temporarily close some of the eastbound lanes of Gardiner Expressway near the Humber River due to the need of emergency road work. The Transportation Safety Board of Canada says human error was behind a potentially catastrophic collision between two commuter GO trains 2 years ago in Burlington, and it's calling for bolstered safeguards to prevent similar incidents in the future. Toronto police are investigating after a man was shot in the Rexdale area Wednesday afternoon. A woman believed to be in her 20s have been struck by a vehicle while riding a bicycle near Little Italy. Victims of hit and run in Toronto faces long wait time for justice. The TTC board discusses subway platform barriers, coordination planning and ramping up service along various routes ahead of the World Cup next week. A 504 King Street car stalled after a truck crashes into a bridge. The Wendy Globe has never been won by a Canadian, and those who have tried either retired from the race or being killed during the voyage. A new attempt to see first Canadian win iconic ocean race. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 ایران جنگ کے معاملے پر امریکی ایوانی نمائندگان نے ٹرمپ کے اختیارات کو محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے ہیں قرارداد ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کی گئی چار ریپبلکن نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا قرارداد کے تحت ایران کے خلاف جنگی کارروائی کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں کی جا سکے گی قرارداد تو منظور ہو گئی ہے مرضی بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ صدر امریکہ کی ہی چلے گی اور وہ کیسے کس چیز کو ویسے مانتے تو ہیں نہیں لیکن ابھی جنگ کے شاید چانسز بہت کم رہ گئے ہیں 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM
3: السلام علیکم یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Ji haan, 416-428-2165. Aisha Munawwar sahab ke rabte ka number hai. Khuda khas tha, aap karz ke bojh tale aa gaye hoon. Bilkul پریشان نہ ہوں, رابطہ کیجیے, میکسیمم قرض آپ کا معاف کروا دیں گے, آسان اقساط بنوا دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہیں گے آئشہ منور صاحبہ. ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو. ہم جائیں گے آغاز میں, تھوڑا سا اپنی سروسز کے حوالے سے بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح آپ لوگوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا سکتی ہیں.
2: تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن ایئر. آئی ایم آئشہ منور. آئی ایم آفرنگ ڈیٹ سولوشنز سنس لاسٹ 25 ایئرز ٹو آور کمیونٹی. اور بےتحاشا ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ اب ڈیٹ فری ہو چکے ہوئے ہیں اور ہنسی خوشی جو ہے وہ اپنی لائف اور اپنے بزنسز جو ہیں اس کو رن کر رہے ہیں. تو ہم کنزیومر پرپوزلس کی سروسز آفر کرتے ہیں, بینکرپسیز کی بھی سروسز آفر کرتے ہیں, اس کے علاوہ کریڈٹ کاؤنسلنگ سروسز, لم سم پرپوزلس. اگر کسی کا پرپوزلس ٹوٹ گئے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ایڈوائز کے لیے کال کر سکتے ہیں. سو وی کین ایڈوائز یو کہ کیا آپ کی آپشنز ہیں. آپ کے ایسٹس جو ہیں ہم کوشش کرتے ہیں پروٹیکٹڈ رہیں, انٹرسٹ فری انسٹالمنٹس بن جائیں اور لیگل ایکشن اور کلیکشن جو ہیں وہ رک جائیں. All information is being kept confidential because ہم آپ ہی کی کمیونٹی سے ہیں اور میں فلی انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ یہ انفارمیشن ریگارڈس ٹو یور فائنینشیل سچویشن اٹس ناٹ ایزی ٹو ڈسکس ود ایوری بڈی. اور میں یہ سجیسٹ بھی نہیں کروں گی کہ آپ ہر ایک سے یہ انفارمیشن لیں اور غلط قسم کی ایڈوائز جو ہے وہ لے لیں اور بعد میں اس کا نقصان ہو آپ کو. تو آلویز یو نو کنسلٹ دا پروفیشنلس. سو وی آر پروفیشنلس اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو رائٹ ایڈوائز پرووائڈ کی جاتی ہے, دیٹ سوٹس یو دا بیسٹ. ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم نے آپ کے ایک فرینڈ کو کوئی سروس پرووائڈ کی ہے تو اسی سروس کو ہم آپ کو بھی پرووائڈ کریں گے یا وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے. فرسٹ وی ہیو ٹو ریویو اینڈ سی آپ کے لیے کیا بیسٹ ہے, آپ نے کس طرح سے اس میں سے نکلنا ہے, آپ نے فیوچر میں کس طرح سے دوبارہ اسٹیبلش ہونا ہے اور کس طرح سے دوبارہ کریڈٹ آپ نے جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہے, کس طرح ایسٹس پروٹیکٹ کرنے ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن ہم آپ کو فرسٹ کنسلٹیشن میں پرووائڈ کرتے ہیں. آئی ٹوٹلی اکنالج اینڈ آنر دس تھنگ دیٹ آل آر کلائنٹس جو ہمیں کال کرتے ہیں, کسی بھی سورس سے ہمیں کال کر رہے ہوں, چاہے وہ دوستوں نے ریفر کی ہوں, چاہے ایڈورٹیزمنٹ ریڈیو کی ہو, نیوز پیپر کی ہو, جہاں سے بھی وہ کال کرتے ہیں, دے پریفر ٹو ٹاک ٹو می پرسنلی اینڈ آئی ہیو ٹو لیٹ یو نو کہ ہماری آفس سے کوئی میرا آفس کلیگ میرے بیہاف پہ اپوائنٹمنٹ میری اپوائنٹمنٹس نہیں لیتا. میں خود پرسنلی اپنے کلائنٹس کی ٹیک کیئر کرتی ہوں. تو اگر آپ مجھے سیل نمبر کے اوپر ٹیکسٹ کر دیں, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فون میرا بزی آ رہا ہے, تو یو کین ٹیکسٹ می اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو اینڈ وی ول اسکیڈیول این اپوائنٹمنٹ, تاکہ آرام سے کمفرٹیبلی ٹائم دے کے ہم آپ کی سچویشن کو ڈسکس کریں اور سولوشنس کو ورک out karein and one call will make a difference to your life, that I guarantee. So my phone number is 416-428-2165. Again, it's 416-428-2165. Once you will call, that call will make a difference to your life. Thank you.
1: تھینک یو ویری مچ آئشہ منور صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا اور اگلے ہفتے آپ سے پھر بات کرتے ہیں. نمبر نوٹ کریں محترم سامعین, 416-428-2165. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 FM. بجٹ 26-27 پاکستان میں جو بجٹ تجاویز پر حکومت اور مین اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات ختم نہیں ہو سکے ہیں وہ برقرار ہیں, کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اب معاملہ سینئر قیادت کی سطح پر زیر بحث لایا جائے گا. پی پی بی اور حکومت کی سینئر قیادت کے درمیان اگلے ایک دو روز میں ملاقات متوقع ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس معاملے پر بلاول بھٹو اور آصف زرداری سے ملیں گے. حکومت نے 10 جون کو بجٹ اصلاحات طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, پہلے 5 جون تھی, اس کو چینج کیا گیا ہے اور اب حکومت کہنا کہ نتائج جو بھی ہوں 10 جون کو اجلاس ہوگا. مذاکرات میں شریک ایک رکن کا موقف ہے کہ ہر سال بجٹ سے پہلے ترقیاتی منصوبوں, ٹیکسیشن اور دوسرے اقدامات پر ایسی میٹنگ ہوتی ہیں, جبکہ دوسرے رکن کا موقف ہے کہ ابتدائی میٹنگ ہیں, اس میں نہ تو کامیابی ہے اور نہ ہی ناکامی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں وزیر خزانہ سینیٹر اورنگزیب, وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اثر کیان بھی موجود تھے. پیپلز پارٹی کی جانب سے جناب نوید قمر, شیر رحمان موجود تھے, جبکہ وزیر سندھ سعید مراد علی شاہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. فی الحال تو معاملات صحیح نہیں ہیں, لیکن اکثر اوقات ہوتا ہے کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے معاملات بھی بہتر ہو جاتے ہیں, بجٹ پیش بھی ہو جاتا ہے, بجٹ پاس بھی ہو جاتا ہے. 416-593-0003 ریڈی پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. آپ کو بتا دیں بٹ کڑاہی کی 6 جون کو حلوہ پوڑی کا آغاز ہوگا. پکنک لوکیشن ہے وہاں پہ حلوہ پوڑی کا ناشتہ. اور علی بھائی کہتے ہیں کہ ایسا ناشتہ آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کیا ہوگا. تو آپ کو جانا ہے 820 کنگسٹن روڈ پکنک بٹ کڑاہی. پکنک لوکیشن 905-839-0002.

0: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب نو ایم ایس جی نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 30 رجوے پلازا مسیساگا For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ وہی لذت اور وہی مہمانداری چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین قرض انسان کا ذہنی سکون چھین لیتا ہے اگر آپ قرض کے بوجھ سے پریشان ہیں تو آل ڈیٹ سولوشن کے ایم صدیق سے رابطہ کیجیے 416-671-0577 جی ٹی بھر میں 4 لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں مکمل رازداری اور فیس آپ کے کیس کے سیٹل ہونے کے بعد لیتے ہیں کیس دیکھنے کے بعد مکمل گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے فیصد تک قرض معاف ہو سکتا ہے اور پھر سود سے پاک آسان اقساط میں آپ ادائیگی کر سکیں گے کلیکشن کال آنا ہو جائیں گی بند اور آپ کی پریشانیاں ہو جائیں گی ختم ابھی اعتماد کے ساتھ کال کیجیے 416-671-0577
1: اپنا ہم سفر گلوبل ٹریول اینڈ ٹورز مسیساگا میں کمیونٹی کو دنیا بھر کے لیے سستے ترین ٹکٹ آفر کر رہے ہیں ایاٹا اپروو ایجنٹ تمام میجر ایئر لائن سے ڈیل کرتے ہیں پی آئی اے کے کنسولیڈیٹر ہیں اور پی آئی اے ٹکٹس کے اسپیشل لو فیئر اویلیبل ہیں بک ان ایڈوانس اینڈ گیٹ اسپیشل ڈسکاؤنٹ عمرہ اور زیارات کی اسپیشل پیکج ڈیل کے لیے کال کریں 905-275-3555
0: پاکستان کے نمبر ون ڈیولپر ایچ ایم آر گروپ آپ کے لیے لا رہے ہیں کراچی میں ایچ ایم آر واٹر فرنٹ اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایکسکلوسیو ایوننگ سنڈے 7 جون شام 5 سے 9 بجے تک ہلٹن گارڈننگ 1870 میتھسن بولیوارڈ مسیساگا میں اس لگژری واٹر فرنٹ لیونگ کی ڈیٹیل کے لیے کراچی سے ایچ ایم آر کی ٹیم یہاں تشریف لا رہی ہے لیٹس کنیکٹ انوویٹ اینڈ شیپ پراسپرس فیوچر ٹوگیدر آپ کو اس ایکسکلوسیو میٹ اینڈ گریٹ میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے رجسٹریشن کے لیے ایچ ایم آر واٹر فرنٹ کینیڈا ڈاٹ کام پہ لاگ ان ہو یا مزید معلومات کے لیے کال کیجیے نجمہ ملک 647-824-1485 یا فرحان ابصار 647-919-0645
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.

0: 1636।
1: اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی مہندی ریسپشن برتھ ڈے پارٹیز کارپوریٹ ایونٹس غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں ان ہاؤس سٹیجنگ آڈیو ویژول سسٹم 10 پروجیکٹر اسکرینز مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ میں سساگا ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 4374252500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600 کوئنز مینر ایونٹ سینٹر